Christich, qui saurec in me, ne bon gnau dos smert negadni. Da oce naš, da naš Gospod,